0: Look good. Dawsunni tusak sawjang miyok CBC ukiuk taktu naro takak vingat digut ikarungni uvanga Karen Pikuyak nakitai jikit lugu debi u yukuruk amaro akik sui jivut. Isabel Katukak. Ullumi aipa July 21, 2026. Pigi agutiki kataktavu takonu nakjuamit pivadliya yud ukarimak dawtil lugit taame kakkangmut pigi agutiki nektavut. Ammatok ukausi tukingit ukarimang nagilugit ammaro akago 15 na si madaktilugit nunak jamit dakwa katima yeo kattaktut katima valdeer na matakawk papigyag lutik tamani ikarungni katima ni kang na ammata dana ICC kunnut katima yeo roksimayok ukadlaktilugut sa nagilutiko Tamanir miu mittauk ujjigisima yaminit ukkua akhluni ammaru. Sirna akhluni gitakua makkung nirseit kauyema yaminit. Asiu yivaldeerik tillugit nipiligun naksik kaukakku isumagi yaminit ukallak tillugu. Tusane agillutigu ippaksak teema sinnak sautitu kangmit tusak sau yukarongmat uribika viiv. Sinak sao tito kang itok. Apik sokto yung karumat. Deka ni inak kuwing mit kang ma tame apik sokti lugo. Uy kung ani to sana tugot uripika vivi ammaro ay niya kwagak takwa apik sokto tilugit. Ak veang mit pivalia yuragi yung anit. Pivalia yuragi yung mit to sang niya galiluta. Sinak sao tito kang milo. Nilia yung kang niya galiluni innang mit unika akluni. Kaya rin o katarong nangin ni umiang ang midlugyang ikwa. Tasa mga pigi ako takakluni. Ilin niya kaksima tilugit. Nuna rin o asiano. Unikak tilugit. Tusana ak tabot uigo kang naming matkaukpat. Isuriti jang ito garoak ulumi. Nuna kjua mitpivalia yut. Tame kakao. Ukarimarok tilunigit. Ukausi tukingit. Nidliya na aming mata. Tungasuk tilabo. Tungasuk tiyakitse.
1: Sila juami pivalia yut. Airan ammaru Amerikakku. Nukkaraungi simavui. Unatan nagiyanga. Pakistan. Ikayok suwasuakku. Unik. Ukadlakatigin nami. Pitakain na titigasuaktuti. Islamabad. Katimayi. Utak titigasuakpui. Atuktogun ni roktumi, angi katigi gutiu kenne roktumi, takkunenga Iran, ammaru Amerika kunni, tamakki nunaduk juangu jui, kaakta yungin ni, kangattak tittikaten nakkui, kuriulik tullunga, unatagella shimaningi, Iranian minister katoyu, Iskander Mamenei, puraagelaukko, teikunga Pakistan mu, ukadla katigi tittinammi, taasumunga, Aki waktu katotin yumi tikut topui takko pigad dasimat lugi ukadlakatigin niku sakit tinaswaktu di kisiani narunakko kanuitu minutani aki waktu tahan ng mga onatagun nilni tikito ako lugu kaktito katatui Amerika kuning aktu takko ng Taiwan mo sakut tivaliang ide Umeatjua akkutani Hormuz Amerikakku kayusi nattidugi kaaktittik tikatannammi taakkuninga Islamic Republic munirattoyuni ammaru naggajjoorikki udlaangani ammaru Iran akigiarokkui Amerikakku idigiyanginni tauvani kanigiyani Kukuaguti kukuaroku Bayranmi ammaru Kuwait Nuna kaktiu jui Kaktiu ni tikibbiu nil nilakto duti Israel mito Sanavadia jui Takiju jumi Avaru riuktuti Gazo iluani Avittuktito valdialluni tamanna Israel kuna taktisangi Sukkari jumi Sanavadia vui Angi jumi Avaru jumi Gaza Strip munirakto yumi. Avaru riugak avaluliortuugia lattuti taakkua avittortitaulluti Palestinian mujui pangattartitausimajukkua jiliortausimajui takussuutittivu 14 miles nguruaktui sanajousimalattu takki maannarataa nguruaktu Israel kunatartissangi naduneerivu taakkununga pivaldeajuderijinnu tamanna sanajouvaldeaninga avaluumma Madittugi taakkua korsortumi avaluliortausimalluni taanna aakkittoorortuni amialigakkunnu ikajorsortautillugi unatarniuju nuqqartitoonasuttillugu taakkununga Israel amma Hamas Palestinianku isumaaluutiqaqqu taanna avaluliaġijuuju aakkissimainnatuinneriaqamma unatartissakkulu uqaqqui taakkua sanajouġataalorniga sapunniaġutimmu pidjutaqartuni aaqqissursimavigilluti qaawisautiujuni qaartuqaloortillugu indiami imermu sukannartuliuruti kamagijouvalliaju inuugunniartuqaqqu 11 ngujuni ammalu 14 ngujui naniyorongila Guwahati India isumagijouvu gaasimu qaartuviniusuqijougianga taanna sullululiortuuvalliaju imermu sukannartuliurutissani kamagijouvallianiga teikani India Sikkim nunalingani avittursimajuni qanigiyaani Chinakku nunalertuangata 11 ngujui inuugunnerneqqu ammalu 14 naniyorongati tamanna qaartuviniuniga naggajjoonguyumi teikani Samardang nunaliujuni 40 kilometers ungasinneqartuti Gangtok tamanna sanajouvallianiga tisiita imermu sukannartuliuruti kamagijouvallianiga qaaqbiujuvini inuujui suli

0: nunariuyu nunanga sayu pillasuungu qattareangallu naluna naluneartorusimalluni tamakkua kamagiyovaldiayu uruqianarneqartuti taakkuatuppa silartuarmu pivaldiayun
1: uqausi tukingit pigiarutigillutigu ittapaarsimayoq kisutuinnaq iluqartuq qaapaarsimayoq ittapaarsimavoq Iktaku inu ilagiyaminik papaktuk tauttiangittuq. Pequti atorunnaqquiyuq maneqqamippat. Pimmatuk taungippat iktakuvoq. Ittaksat. Upengakut qisit mamaartillugit. Aktuutit tupirsariangunniartut ittaksauvut. Ittarnitat. Nutaungittullaaruit sanaqqayutuqait sauniviniit qarmatuqaviniit uyaqqallu quayautiqariqtut inungnit sanaugaviniit ittarnisauvut ittarnisaq kisutuinnaq sanaqqayutuqaq piqutivinituqarluunni ittarnisauvoq Ittariut, mekkuti siliktuk koagjurik tuppiurute kisingmut ittariurutauvok. Ittariurtuk, tupiksamik kisingmit mersurtuk ittariurpok. Ittajat, taakkua kisiit tupirijaujut ittajauvut. Ittajavinek, kisik tupivinek ittajaviniuvok. Ittariktuq kisutuinnaq uqumaittuq ittarikpoq qimmilluatariyaujuq qimukluni qasungaroorluni qiluqqinninga ikpingnaraangat ittarinneqartaungmiyuq ittaqqut kisutuinnarmut uqumaillutaujuq tiktautseikkutaujorluni ittaqqutauvoq Takkutit. Mattittautit. Qimeangata ataani ngaktut. Kusirsia. Isivingattiarutingit. Iktakkutauvut. Ike. Inungmut nirjungmulluunniit. Kukirtauniata. Kapiauniatarunni. Ininga. Ikiuvok. Ikek. Imavik. Akiakakkuujingit. Tok nunamit uvaruni akia ungasik tuaruk ikiuvo. Ikki narunersi jusik kiujumut nilliusik. Aktuk siguni aktuk taugunilunni niglinaktumit nilliusik. Ikkiak kanermit kigutit aktuajanga uvini Ikiuvoq. Ikiuqaiyoq. Apummik killuutinut savingmulluunniit uquutaksami igluksamigluunniit auvernik piiyeiyoq ikiuqaivoq. Itsuqtauqqaanga qiqilertillugu uramautimut uramartaulluni kippaariktuutaullugit qaruraummut. Qauqtertaullutik ikiuqaingmiyoq. Ikiuqartut inuit unurtut qamutinut umiarmut qangatasuurmut umiarjuarmulluunniit ikiyut ikiuqarput. Ikiuqquq meqquteqaqtinnagit mersurutauvaktuviniit nakjuk tuugaarluunniit Takiyukutaangulluni iyiqangittuq kapuuqqautituinnaq kapiloorlugu ivarumut nuvivaqllugu ikiuqqutiuvoq. Ikiuqquqtuq. Ikiuqqummut mersurtuq ikiuqquqpoq. Ikiaq uviniquq saattuq aillik ikpiarjuqarluni iviangingatta naraagut Ikiangovoq. Ikiaqtiqtuq. Qausiliqami qiyuk paipparluunniit qauqtiqtuq

Onnuk sä kun aalektisit saa eksemin CVC ukeok taktumin. Ublumi tuuste oti luku July 21. Tämä on ja katikin ahtapsi vanga Robert Skabitok.

timima kanuilinnariaaluin magikkia aaqlugajorulillu taipqua tuktuniisu ammaluteria timima kanuilinnariaaluin magikkia taimna sivullermeqqai taawani kuugaalugmi palaaqsimagapta agayoqqaakkalu taapqua agayugilaaqtakkalu taawungela ataatagilaaqtaqataimaulaaqsuni tuktusioqtugu taawuga namukkiqluriaqleu kanangnanganu kanangnaanu taawu ataatagilaaqtaqa tuktusigapta pagniaalugmi Tiningovadliayoaloblunilo aggasitamane sunaganikia. Atatagilaqtara qayagaarme meanersigiartillugu tuktuliarapta agayugilaqtaralu muriisi. Asuigatuktunnapta tagitamna qumidliblugu pagnik nagmiutigapku nagmiutuqqatsiarlugu imanna pipqatsiarluga nangirsigama nalluusiarlugalu nalluusiarlugalu tasermut nalluarumaggulaorama tasersiarupta nalluarumaarluga iqaluluttaqarmak nalluangitainnarluga taamna pagniaaluk qumilliblugu ikayuusirluga nagmiutigapku tamauna tiniguyuaalugman tasunamilli isumangitsiarluga pisuqqatsiarluga tamauna maqatayakkuuliraagama taqaiqsiliqpakluga taamna uqumaittummariaalugma suqa qumilliblugu pagniq nagmagasuktaaluguyoq qukiummillu nagmaqsluga nalluullu taamna tigumiarlugu sunamiisumagiittiarluga tamaa tininnikkuortlu tuqaaqsoruluulerluga silatsiavammariaaluubluni xittuqizziluarani tininnikkuulertuga takanna ataataga taunani kallaaq ila tiniguyualugman tinutsuattaalibluni qayaqiarmi taiga meanersiyoq ataatagilaaqtaqa qilla tamanna tininniq maqatayaquluubluni pisuqqatsiaaliqpaktuga pisuk tunga sunami isumayaangitsiarlu taima tusarnariangnguaralu atamauna tusarnariangnguaralu tamaa siuti maqani taqlaaguta piqpallaktua nuqqatsiannarluga takmani iyiinnakulumnun avammu qinilulerluga qinilulerama taima tunumni tunumniqpalugiarlunilu laasiyualugmat kiummu saaqaallaalukkama saalaaqsluga takunnginnama takuyaqanginnama pisuuyalerluga pisuuyalerluga naatsiqtutsiaalerluga taanna nagmaktaqalu uqumaittuaaluublu asuila pisulisaat Ja, mit dem

0: Taima, uki ongo lakti lo wangu te tāgama, tāpanga nāna kuka nūgi akalamigama, kūmi ongo te lūgi taika, ango te tāpige jaka. Kūmi o nīli lāksamagama, tāpane, unga si tōru me tamāngan, ila kīmut sikūr, ila anni ku urlāga lukur, aullaksuni utaktabi walau me jūgala kīmut sikūr. Kisiani, unga si tōru tāo, sukkaisuni unga sattugulu utatta tosu ulugala sukkagala kaangat khimmi ullaartu vinullunilu taikani nuna khalilaartugu ui khalagama taikani nuna linni taima ilakko kulu jaksuti nuna liuma suungu kattalaumata anguna suppingi mikikernea vingillu vimminillu isuartu meiga suttilugi angotiit. Kisiani taikani lauttu kakunialo kuumme tamakko angakko unani ngaartilukin uvaalu miungutilukin. Taikkoa ilannikut katilau suuri hattalauttakaluavut katimeenna suuri launniitapu suuriama angutakalagama ilakkoottami. Ila hattomit tau angajo hattomit angajo kuingin nimeo tau leksunu uikio jalilaurakko. Katititaloksema joku immakaa 1950 uangotilluku kohtok mumiaksakuttau kisiaan tikittumun ajuhattu ihimun. Katititaloksema joku nutakakakana suli. Teema nutakataloksema puku uki ullutusitilluku teitsimenga sivullipäävini joka luami annakulummi. Teina inungitukulu mihin. Kyllä me olemme innoittuneet lausemia. Teemme kaoottilukko ihmälle minun rakastajalle lausemat tarvunga Anna Kolomme jemik. Teemme nyt akkeopalleen sunuk. Näjyin naksuko huvianangit tukkuulaa pilla pakkaloa kalluta suokai minulle eri ilikkosari maju tamanna. Huviasungi katikii kenna kattasuta. Teemme huviasungi laukalaksuta. Ävikiätyynä suungulongin, että teitsemäni otin luku tämänä piutsutyvinnyksiä jää suurin miettiin, kun naalakia suungulongin, että enkä jokkaatin, niin kuvia suungin kaloalluta. Kuviakin otin ikäinen kaloalluta. Pitsiä numma olla rehoja suunguvalaukatta. Teikkoa naalakia suungulongin, että teemme innoissa kakasuoksimme jukut. Naalainnat. Naalainna korullukio palaunnangin miyukaluan. Taimaa ilikannattu aluokattalauma. Angotti yu ilikijangin ni. Imaa sukujau juma yukatuagami sukujau vatsuni. Taimaa tamanna ilikinnamu sunabba. Katimat sielik paalikutau suuvinialuumman sukurtau kattasuni. Ilikkosikijangin ni. Tukisiumi kojaulluni, ilikkosiu kojaajumillo, aturiaksiumi kojaulluni, sukurtaana suungu vannamman. Teimme patuviniinikkoa, teitsemäni ilakilauttavun. Imma nakkoni alutuinna muungittu ilakiliutitsia kojinnummo, teimme patuviniin, kamatsia kojinnummo, teimme patuviniin. Tämänna teitsemäni utillugu ilikkosiu vattuviniumma. Ilagi jautsia kojitsuti Anna Tääminni sukulaulla suviniumata. Sukulaulla suunguvajummiga mupinnagani ilatsaja tukaringinäki. Tääman näit juviniumata. Sillä tunnili määräilunginni tigusisima nikaloarillunga ilanginni tautigumääräksusimammigama. Tämänna innoi sarano atoksimäki vok. Teemalle iimalle innoi jokululattilugu pisuluttukululattilugu allaan jainnovali alutilugu ikittualulorsumma illoralaalla toruluga taima uusimallaqi tarmigama taikani inuugiaqarningikkuma tuqugalertuviniuvunga amma iimale inuugiaqarningikkuni inuugalangitto nungusimagalerto nungoqataasimagalerto illoralaamu taitsuma ikuallalorsumajuvun najortavu uqsualerulu kuvi kuvi kataigakku tigumeartara katattaaluyakku kiasaleerululluni illoralaavullu taanna mikittuulluni mikijummareerululluni pukkituullunilu taameittuugami taanna kuvit kuvituarmat suullu illulimaakuluk tatamman taanna iimali nutara nutaralaa ina pis pisugalattukulut qattalegaluartilugu инуугиахарсимаганну кисяни инуужугумаанна инуугиахалаарнингкума икуалам иммаханунгусиммагалертугут иималилу тукиссисуунгуйунга кингуммут таатсуманиутиллугу ину инуугуннериахарнерума инуугуннераалернеранну икуала аққутигилугу кисяни маанна минуугама икалюраахтуни инутта инуттахалангажувиниумма ilaanniku ikajortaqakainnasuunguljunga uqoosikkulunni naukkutuinna ikajortaajumajuqaraanga uqoosiauraangama ikajorasuareaqasuunguljunga ikajuinna limaartualunga ikaluarillunga guuti aqqisisimajualuunningani tamatsuminga tukisisimajuujaasuunguljunga ikajortaqareaqalarningikkuma taitsumuunatsautigi inuugajanginnama takannalo iimale inuugajanginman nunguqataasimagajartukanna ikualau iluagut tigulorsimangikukku taanna illu najortavuk sinittukuluumma iimale sinilertukuluumma amaamattisugu taima aqsusuta innangaqatigillugu amaamattisilluta sinnasaisuunguvajugatta ivianngertusuunguvajummata nutaavu taitsumani Tema nallanga khatigillugu sinnasartsugu amaamattitara sinilertukuluummale makitsunga taina uqsualummi imali tigullugu anni tigiarsugu tappun kuvijualumma tanna illu tatakautigilarsumamma naan mikitturuluugami pukkitullunilu taina sinittukulu qimagiartaalu igaluarsuga anigiartaalu galuarnerama ikituarma suuqaamma tappale paame anigutilarnanga iqqaakut taima qimasivara taam utersugu ikualailuagu annitilorsumalara tamanna uvanniungittu pisimagianga qaujimatsiasuuqa tappa таппанга иллутинна аниганну таанна нутарала иланнутарагайла натэм илитуиналарсамаяра таппанга анигуутиганну икуалажумин суна балуаннораака икуалалертувиниуллутин акуниунгитторулуугалуа хаужиматсяракку ининга утилаарсимагаакку икуалайлуагут утинги коккуина нунгусимахатаугалертукулу гажартуин укиукку укиораалаккун таймаилертилугусила сианно валиалуугамми таунунга икуалажуми анигуутитаарну натэрмугу илиллуг анигиассижувиниугалуармажун уннунга силамуллари икуалалармат аннораака Tuksulajaugama aningilutit sunava aiga arnatuinna. Aningilutilamma nukkasunga tamaunga. Aningisunga suli. Kipiinugu ulipaka raminga kamittuviniumat annuaka. Taina nutakakaila iimali uusimajungitoko. Kyllä tätä minne arvioidaan. Uusimajungit on. Tämä on uppatinga, tämä on nubu galang ko kay u galat si mayo binyo na ato sa umgala. Tapa ikwala juko katika ikwala ilo ako tigo jaga ikwala longalo. Ikwala lang ni sungalo. Ila atata takayong ito tayo sa manatulo abisyo ko. Kasi ane ano ka kago hamitang mata. Ako niya sa kololang metilo ko. Kojali siyong tuwi nalakto nga taman noon ni Galawaka kanguso tiging itaka takuminaw tiging ikalwakso ko. Takuminaw ni atong inaaktama. Takuminaw nilo atogani. Takuminaw nilo atogani. Kaya ma, kinuit yung inuusa kawala ko ma maligat sa unia ko ma kikon inun uwan ni kawala yung mayon. Kaya ma taman ni siya magisyo ka. Teme tobo. Techo manila tema anina la yo mitok sala yo ga ma aningin na mata ma ngo nokkato ina la sema yo nga tshuna ba ai ga anna to ina tok sala lo ne anina la ma aningin na ma tshuna ba kipini oli tigo tigini atamani ubanni tigo siga sukkalo arnagame Taiko ako kipi tigo na sutangin. Tumaka jatao loopit lamin matin. Tigo sinasakto binyo kami. Taiman namun ulo aksi magasugilok sa malanga. Nima tigo kautigi arulo ni ulipaka kautigin na panga. Taima tigi uga jalok to binyo nga sugisilok sa malukan na aiga ang natuin na. Taima kami tao kamaila kami mga aima. Taina angutigaila pangnakam nang mata mikigia nyak suungu banyang mata mikigia minna pangnakami kamutimini ikkana yakto itju sivalleilu niinna kamutimini itju sigami tusak tuugalu ako hukakpalalu yakto min sunnopo ikikpalattu alummi ikikpalattu mit tusannakalu akami Ila kaak pala lo yaak tumigo. Tusak tumigo nakasuni. Unika lao sa mga. Sunapa ikipalak toalam mo yung. Ima. Sila titsya din ni. Kamutimi ni pangnagami. Itso si pala yubino na nabulo pa kaya. Kaya kasay yubino. Tema. Kailo ni siyo kama. Kamitaw si malaktilo nga. Kaima. Ukaotilogo. Ikuala jami galua kamaila kanugala uuttukingin nama ipigipillangin nama kanugala aksu. Taimala kamitao kamago ukaksu nga angutiga kaimat. Uuppalengi kaluaktu nga. Uukkuungi kaluaktu nga aksu. Heiksu ni siukaima kaujima galua aksu nuuttumi. Taimaa akuningu ajuttilogo. Tane illogolo nungumma taakkua kagea katebo ike kataungilu agolo jattalo aksema mata kamitikta uga sukka meila kamitto alogalo amma. Sunagala limaavolle sunatsaagunne atur. Tappani nejokti limaavo sunagala lima andogagala lima atseat sunatsaagunne atari. Aikammigama nunevaammin. Ilaakko tai illo kaktumi. annoraakka pillu ila uumajoloqa annoraanginninga atiyassataarama antaakkuarali atoqqarjaalukka ikualanikugalaalui piirsugit asigin annoraareartoraasijualuju taikunga tikilaorano annoraartubiginiartarana soq uunnialerpaliajuarluulumma tamanna uunnialerpaliajuarluularama kisiani uuttunga qaujitsiarlilaarsimajuarujuga suna kuuttualujuga taikani taimala annoraataakku atiniaqqarjarulaakka atigunniarsugit pipiirulama suuqaqasilnermaa taikaniitsuta nuniva illunganiituinnalertugut illoqarunniaqannuliango tigaluwa taikkuatu qareaqatiput inugiaqulujermata tamakku uumajualukkuumata ittuullu tainnernatuinno qitungaqulujang illutaakkuangummata taikani illujuarmi nuniva illunganuorsuta taikanili inillangatuinnalilaorsimajunga piviirukkama piviirutsiarama taimalu sinaapuummiutaqalorsimammat unainnukunni unainnukunnut uqareartutuqalorsimaju qimutsikkut uuttuqarnereilluni tainna paapialuunaqattaoqattalaut uumajaulu uigilortanga tainna makkutortuangugami qimutsikkut aitsilorsimaju taitsumiga unainnummi taina tau isuarsaijigalaaluulormat qanutuinna ikajuquartaaluulluni qallunaatitullu qaujumagalatsuni tusaajuuvatsuniluularma taina taitsuma pilireeqittalilaorsimavaanga uunnialuga tamanna nerumittuujamut tiituinnaalumu misuppasunu tiiraalumu misukkamiu nerumittuujaalu tamaunga uunniariikkusittuutigijaalugaqattalermau taimanna isuarsaijivinialuujaaqisuuqa ippigusugunniijuumitilaorsimammaanga uunnianialu kinajaqqaujaqanik tiituinnalattaaqaalumu taimaa misuttataalugilluni nerumittuujaq taimali taimailuulortaangani tamaunga qallunaarmi uliareaqaqatta suuqa muusimajualuulerama taavanigiaqorneerama qallunaaqangittumi tamaunga ujaalluulilaorsimajunga qimutsikkut qijuqustialummi tuqungajorsiutialuujaartumiartulertsimi anerneqa anerneqartitautuinna silamungajoqartitautuinnami tillugu anerneqa ikimapiuluniluqaanga inunni tamaunguatijuyo
1: pianik viksavutikpoolermimmat taakkuatilangin qujernameqpavut taamnatusaqsaujulualoormat sallermiutoqoloqsumajoq aani ittoq ilaunnuqatsiarneapusi Pianikviksi vuotakuvauliailangman, kun emme ole puhutaapkoit, saiksakko kaujut, amma CBCin pilriijut. Tämä on ikätikin kaujutsilla vanha Robert Skobvito, akakuttaut saagia omaa sit saiksakkun.